Yenai. Oyo ye. Oyo ye. Shimbe muyombo wako badi ganshi. Shimbe ya kache kinemba ya katana. Katanda kaba fane kabe na mwoy. Katama waka kwa tamu juwansha. Jolola tomi kumi, jolola ke. Jolola tomi kumi. Malume mbamba yen. Kwamba wame sumateka bilo. Tulume wajuli kumbamu. Tulume mpani nasa mula kwe. Tumbe kachewe kutumbe mtene. Kupanga nyetoyi wako sige mshu. Kupanga kashashi kare mbila bani. Mubuti nge tulume kakiti mfani. Mubuti kumuti tulume kumani. Tubembe nilisanga tate mubuti. Tubene kumu nene mubutu. Mubuti wachari kumbamu. Mubuti wajuli kumbamu. Mubuti wasige mulone mtu. Oyo ye. Bene watatu mtu. Mubuti dalelu watanyi chepe. Mubuti dalelu watupepe. Nyeme kami kolu obeka tani. Gabudila mwana wangu. Gabudila mwana wangu maditu. Gabudila yeye kufungwano nati. Mfile kulegu babu kundemi kani. Muku mani mfimbo ya diku mechitemi. Katu baka jemu senele pema. Katu baku mwene mayama kuti. Tolo chami kumbi tolo la baku. Tolo la chami kumbi nefasa mkoku. Oyo yo tatu mubuti. Tu es un peu